0: Matme.
1: Ebojo, mire he. Mire gbe.
0: Mire
1: gbe. Mire yaro di. E ma ble we.
0: Eh.
1: Ma ble hu
0: bi. Eh.
1: Ma ble mo bi lo suti. Ni aple se lile asan. O ble na ma.
0: O ble we.
1: Ma le yas banka. E ni agu fe fala. Ma dra o no keke. Ye ma so ba go go si. Au asan. Ma mi asan fe la. Let me do fair follow.